gara bay tan nga ku jibi jaw do nyaaw mam jam yasin pate mo tawla do xor mam jam yasin pate pate mam yigen jangu may kumba boy men nu ñaw xalat da.